ne Yankopon ka kire ne se Yankopon e ka kire ne se okwasia anadwia obegye okra efruwensem. The most important part in your body, your soul and spirit ekọ okra no hom no ko niema wesiesia wodi twa wonum no ebeye hwan dia ana wodi tua to so obi a wote Ghana obi a wote America Britain wiase ha a wode wode ni sika edan ka na okuni papa wo ba ban kro no dia mro brain ni ekeka ka ho no na won kai se dakro bewuo no wo so ye kwase ate se sankro sa papa no o si na Onyankopon ka kire ni se okwase anadwi obegye wo kra efru nsem enoma wasiesie no beye hwan dia o si sara na die oshishe ejapade ma ne ho na onye odefo Onyankopon fom no ye dey otie o skipi o banks ahoro ewo Ghana ne mom oni kobo ewo heaven oni nkwagye oni ahote oni honkronkron oni kronkron ye abrabo se nipa kron sa pepepe no ye den otie etie da woni beba ho so no hu se se nye sika nko a ne mom eye Jesus na bi bie wa kuma mu aka kire urade se urade home mobo na se tren nyina mu se mato api me bo over the bar non sila ti urade poa me se ne be minya nkwagye aka ho ne se basa me kama ni guso a na se enipadua no se ya okra ne honhom no ma ko heavy akotrans ye dida eni awiye Steven wasa sisu ni esi ni nipa dua abo na ne kra ne honhom ne dru heavy Yesu hu no pe no sori gina ho a comrade is coming home nipa we no de ne nkwa to ha ma me Jesus ono no atrans ye abo bra kronkron ne bra tren ne for receive for ne atwro for de no mu nim kronkron ye ne tren ne omo dia ne se that way ye did that way ye we rituals ne ne ma ceremony sem fa heaven ho eno na sorry for na jo ho drew easter ne de bregu ho ne ye nam ne na mabo so se Yesu ye hu amanti so ye wi abo so ni nyina mfa nkwa jemre nipa ne de cross kese ni nkitu akutuye nkomo ni nyine mfa nkwa jemre nipa wo sacrifice boni a wotim wo yira wo hwe no wo yira wo fi ne chikope ma foforo ayete se jama mema de amaye lances se obetue fi wo yira kira kope ma foforo ne ma no de ufu kure chi pe hey, wabo musio mu nyina bo musio mon sacra bo adwe no sra himara ye dey abei su trust ni mon pe be bia wo bia wo hie Jesus wo abra bom papa papa pa. E wo so sacra wadwe ateni e wudi wo yire ene mano ne bapa o si ni trisa biechie na susa danko se ni trite se brechie wo ni e brechie ma me no se e brechie ba wo ni adanko ma me no se adanko ba you don't know what you wo ni se sa ne ma nyina de wo ko hela da wo sakra ya mi yi san to ateni e fini ne ma no nyina fi wa kom Jesus betra ho a on kan kire wo da se kan kire wo ba se na susa danko wo ni se nyame aboba no perfectly wo na wani hu ade ntina hu oba no sa dike ni nyina kire Yankopon ka kire urade so mu ano nje wo nkwa every sa ne ma boni ni nyina no fa ho akwa se me kwa so ya bombo si ya shem ne me ko heaven wo ti wani ana oda jim bi se wan sakra wo sakra ifiefu bi hu abonten sufu bi hu ukru bi hu yiri bi hu ma nyina bi hu se wa sakra enti so bi wo kristo mu a oya body e fufuro ne ma dada ni nyina bi twem hwe no ma nyina ye fufuro nya mitumfo e da wase se ne woni ya share di sun ya se se ubi science ni ma etra ho da ni anisi so anase ni ma entra ho da bompa ye se ene ne ya ti mane ye nkwa ni asumdwe ma ye tiefo nyina wo Yesu Kristo de mo obi biara won sakra urade fi wodum no mobro hum ne ma na dwen sakra mapa bible mu die no bi ayetum di ni pa fi asase so ko heaven ti se de saving ko ye no se basi ye wie ya brabo wa asase so ayetumi aba heaven no abetna se di da eni wie urade me bompa ye se obi biara o hwe wonim no ka ne bon urade hunu mo bon afa che ne se ne wa hye bon amane bia nso abone dia ba urade bra wo ji won bon ji won yare ji won hia ji won ka ne wa amane nyina o Yesu die mo e na ye bom pae asafo no ka amen nya me won tino bo asipa no nhira o